0: Veremos qué cotempo que nos dé una tregua para esa prueba.
1: Sí, efectivamente, a verdade que esperamos que chova estes dous días e que o fin de semana pois contar co bo tempo para poder disfrutar do running pola praia de Panxón e Praia América.
0: Que é o que nos oferta esta proba diferente, correr pola area mollada, que non é nada doado.
1: Sí, efectivamente, unha proba distinta. Precisamente é o que fai que teña un encanto especial, non? En concreto, pois, transcurre por os areais de Panxón e Praia América, e ten unha distancia de 6 kilómetros aproximadamente, cruza o río que divide precisamente as dúas praias. Sí que fan o componente da area fai que sexa pois un pouco máis dura, pero ao mesmo tempo é atractiva para todos os participantes.
0: Este ano, concelleiro, retraseuse un pouco polo tema das mareas, porque evidentemente temos que correr con marea baixa, non é posible facelo con marea alta, e aí hai que xogar cando están e coinciden nas horas indicadas e no día indicado.
1: Efectivamente, non é como unha carreira que podas organizar, pois, como se fai habitualmente por as estradas. Entón temos que xogar con iso, con cando é a posibilidade de que a marea non lo permita. Precisamente, pois, tivemos que retrasarlo por iso. A nosa idea era facela antes, porque sempre, pois, vas a contar con máis inscripcións, pero non foi posible ata domingo 30-31.
0: Objetivo, entendo, que rondaras do ano pasado.
1: Sí, efectivamente, abrimos para 500 inscripcións. Normalmente a última semana é cando hai un boom, non? Unha realza das mesmas.
0: Somos de última hora.
1: Sí, efectivamente. E temos, bueno, tamén as categorías de nenos. E agora mesmo estábamos en torno a 280. Esperamos que crezan.
0: Temos esa proba de 5 kilómetros a carreira absoluta, e logo xa falabas que tamén dende sub-16 ata os pitufos, distancias que se adaptan entre os 100 metros que corren os máis cativiños aos 2 kilómetros que poden correr os outros.
1: Correcto, este ano o que intentamos é que sexa unha festa e que sexa para todos. Entón, para todos e para todas, por iso intentamos que participen dende os máis cativos hasta os pais, e que sexa, en definitiva, un día de festa e de disfrutar do deporte.
0: Concelleiro, a última, hai premios para os primeiros clasificados?
1: Sí, iba a dicir ahora precisamente, esa é unha novedade que fixemos este ano, que temos premios para os tres primeiros, obviamente, tanto mulleres como homes, que serán de 300 euros por primeiro, 200 para o segundo e 100 para o terceiro. Era algo que nos viñan demandando.
0: Sí.
1: Sempre un aliciente, este ano decidimos apostar por iso.
0: Para rematar, onde os que non o fixeron todavía poden inscribirse?
1: Sí, correcto. En Carreiras Galegas, se buscan no calendario, poden inscribirse, e como comentamos anteriormente, teñen ata os xoves. Este ano, por certo, tamén apostamos porque a inscripción sexa, pois, algo máis. Fixemos unha camiseta, verdade, que é moi moi chula, de moi boa calidade, e tamén contamos con un patrocinador a nivel de alimentación e de hidratación, polo tanto a bolsa do corredor vai ser unha bolsa pois contundente.
0: Pois aí queda, Roberto Garrido, todavía a tempo de inscribirse ata o vindeiro xoves. Moitísimas grazas e que vaya ben.
1: Moi ben, moitas grazas, bo día.
0: Y tenemos una ahí en el horizonte también, que es de las que te gusta a ti, porque, bueno, pues lo conoces mucho, porque has trabajado con él, porque Carlos Adán no deja de ser Carlos Adán, toda una institución, y porque su prueba merece que sigamos hablando de ella.
2: Efectivamente, la verdad que, como bien dices, bueno, pues las jornadas mariqueiras vienen con el respaldo de Carlos Adán, y bueno, pues Carlos Adán aquí en Vigo, pues eso, es toda una institución del atletismo, y la verdad que desde aquí siempre os animamos a que participéis en las carreras de Carlos, porque él las organiza con mucho mimo. Carlos bien lo merece, y bueno, nada, para que vayáis anotando en la agenda que el 13 de septiembre son las jornadas marisqueiras, las inscripciones son cronotec.es, y bueno, ya os explicaremos un poquito las dos distancias que tiene, los recorridos, etcétera, pero bueno, id apuntando que el 13 de septiembre tenemos una cita en el Berbés.
0: Carlos Adán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Por ahí también?
0: Entramos.